Maayong adlaw kani yung tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista ang magkatawag kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Roselyn. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulohan. You to me are everything.

RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awet. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokening sa kababaeng nga taga Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasagan nga Rosalyn.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Paul Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mitro, Gaspar! Dagaw ka!
7: Miss El Justo na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga kusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalaro ipaminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Atong oras alas 21 na sa kagabion. Nasa karong orasa, nakatigom ta diri sa ato ang GCash. Atong panag-uban og 4,037 pesos. 4,037 pesos. Ang imong mensahe karong gabion na, Mrs. Dalia, sa tanang nitabang sa imuhang gisulti o gisumbong karong yasuliran.
1: Salamat sa inyong kinasingkasing paghatag ka na mo sa inyong tabang. Tako na kayo mong tabang-tabang na mo.
0: Way sa payan og salamat po sa imong pagpaambit sa imuhang suliran. Bisan pa man og ang imuhang gipadangat, manayong kalisdanan, pero naghatag og nagbinsahe sa uban nga, dasig lang ta kanunay, dila ta magpakawa sa paglaom, tinabangay lang kanunay, dili mauaw nga musangpit, kay mamunay realidad, nga sa itong kinabuhi, matag karun og unya, dila mga higayon nga kita manang pitpod. Apan ko kita sa isang piton, ato po natag ang chance na kita makapaambit sa bisan unsa po nato nga makaya nga atong ikatabang sa. Ikan kayong salamat!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Regadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayang takaroon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Rose. Sukat sa mga bata pa kami, Priscilla. Tua na si Mama magtrabaho sa laing nasud, isip domestic helper. Naibaman ko nga dili lalim ang mga trabaho sa laing nasud kay malayo ka sa inyong mga anak o sa mga mahal nimo sa kinabuhi. Pero ang imong kahagog kami nga, suklian sa dugdako ng sweldo. Sukat sa pila katuig, wa na higayon ang among inahan kanamo. Maong grabe ang akong kaibus niya. Pero sa diyang nauli siya, napulihan o kaluoy ang akong gipati pagkakita nako sa akong inahan. Ilabi na kay nahibaw ko kung unsay sitwasyon niya dito sa laing nasod sa mga kamot sa iyang mga amo.

Naibaw ko, Priscilla. Nga ko na mauyuyon sa kondisisyon nga mular ka sa layan nasod. Ugwa ni na ko buhata para magpagadbo. Gibuhat ni na ko para sa akong pamilya. Isip baos na ko sa tanang kahago sa akong mga ginikanan sa ilang pagpadako kanako.

0: na ibaw na ko kung unsay mahitabo kung makalarga ka. Mausab ka sama sa imong inahan.
1: Pa!
0: Na ibaw ba ka kung unsa ka nindot ang among relasyon so wa pa siya mo larga? So wa pa mo dako ang iyang o? Sa higayon nga, dili pataas ang iyang pagtanaw sa iyang kaugalingon? Og sukad nga nakalarga siya, og may dako ng swildo, nakaminos na siya nako. Nausab ang imong inahan tungod sa kwarta. Og nahibaw ko, mamingun-ana sad unya ka.

Nakasabot ko sa punto ni Papa. Pero nasikitan ko. Dili mahitabo nga mapareha ko ni Mama. Dili ko mausab tungod lang sa kwarta. Dili ko magpadas emosyon. Hapit ako mular ka. Dili ko gusto maghuna-huna og problema para maka-focus ko sa akong trabaho sa laing nasod.

pirmi silang magbuhat o dili maayo alang sa tagayuta, mahimo po silang pulihan. Pero sa kung tanaw nila ni Pulong, Basti o Grudante, pulo sila doon ay mahait nga sa labuton, ug maisog sila nga makigbatok sa mudaw-daog sa akong anak.

0: Mega Vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, huh? DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alivyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit.
3: Mm.
4: Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
3: Mm-hmm.
4: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
3: Ana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
3: Mm-hmm.
4: Nya mantikaon na sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
4: Mm.
3: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
4: bad sa cholesterol.
3: Bad cholesterol.
4: Mm.
3: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
4: Mm.
3: Kundi sa medium sized arteries pod.
4: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sa tanan tuguti ko sa pagtimbaya nga na kaninyo. Kanimo ate, kang Cap June o DJ Nova. Abi mo, usa ko sa mga suking tibaminaw sa imong nindot nga programa sa kahanginan. Gikan sa imong pagbasa, hangtod sa inyong paghatag o mga tambag. Apan una na kusugdan sa pagsaysay ang istorya sa akong kinabuhi. Tuguti ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Marga. 33 anyos ang pangidaruan o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Butuan City. Usahay ang pinakadakong sakripisyo sa usa ka ginikanan. Dili makita sa iyang mga anak. Dili nila makita ang mga gabii nga naghilak siya, nga siya rang usa. Ang mga higayon nga iyang gilimod ang iyang kaugalingong kalipay. Aron lang mapuno ang plato sa iyang mga anak. Ang mga damgo nga iyang gilubong aron dili mawad-an o kaugmaon ang mga tao nga iyang gihigugma. Kay kung tinuod nga nahigugma ka sa iyong mga anak, bisan o sakit na kaayo, makahimo kang mupadayon. Bisan nagikapoy ka na, mubangon gihapon ka. Bisan mag-inusara ka, kayahon gihapon nimo. Para sa iyong mga anak. Usahay ang gugma dili kay pulong kundili usa ka sakripisyo. Sakripisyo nga dalhon hangtod sa katapusan, ate. O sa akong kinabuhi, dugay kong gituhuan nga ang pinakalisod nga butang nga mahimo sa usa ka tawo mao ang magparaya, ate. Pagsabot o pagpasaylo, bisan pa man unsa ka sakit ang nagiani mo sa usa ka tawo. Ate, sadyang naminiyo ko sa akong kapikas na si Owen. Nagtuo ko nga dili ko niya pasakitan. Dili ko niya biyaan nga mag-uban mi sa kasakit o kalipay. Tubog Agusan del Sur ko, ate, napadpad ko dinhi sa Butuan. At 17 anyos pa lamang ko na narbaho ko isip. Tindira. O dinhi mi nagkaila ni Owen. Usa siya ka security guard, ate. 19 anyos ko sa dihang nagkarelasyon mi. Human sa duha ka tuig na pakasal sa Huwes. Naginahinay og tukod sa mga pangandoy nga balay. Yatagan migluna sa iyang mama. Dili man perpekto ang among kaminyo ni Owen. Na mga higayon nga mag-away mi, maglalis, apan pagkahuman, nagpabilin gihapon mi sa usag-usa. Bisan pa man usahay, ate, nga babae ang rason sa among panaglalis. Apan mas gipili na ako nga magpasaylo. Tungod ug alang sa kamang mga anak, Ati R.